Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106,2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranovića prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Zaboravi na brige. Uključi radio i opusti se.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranovića prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u 2 seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranovića prenosi si portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće je padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranovića prenos si portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Poljak Hurber Hurkač savladao je Novaka Đokovića u dva seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. Češće je padavine u južnim i centralnim oblastima, a vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.